Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Tak tu je teda riadny úlet, ale strašne krásny a pohodový. Za mňa palec navrch, mám tu v škandále krásky na dôchodku. No a ak si myslíte, že oni dôchodok majú, zabudnite. Modelky 50+ sú späť a dokonca zahambia aj 20-ničky. Svet módy zažíva nečakaný obrat. Prehliadkové móla zaplavili ženy, ktoré by ešte nedávno módni gurovia odpísali. 50-ničky, 60-ničky, dokonca aj 80-ničky dnes diktujú trendy a dokazujú, že vek je iba číslo. Týždne módy ukazujú, že ideál krásy už dávno nie je viazaný na mladosť. Práve naopak, módy návrhári preferujú generačnú rozmanitosť. Zrelé ženy posúvajú ich návrhy do úplne inej dimenzie. Na móla sa tak vracajú legendárne modelky, ale aj speváčky, herečky a dokonca umelkyne, ktoré prinášajú niečo, čo mladším kolegyňam často chýba. Je to tak? Skúsenosť, charizmu, autentickosť? To je skvelá správa. Veľký moment tak zažila značka Chanel, kde prehliadku otvorila 50-ročná Stefani Cavalli. Za mňa úžasné. Módny priemysel tak vysiela jasný signál. Krása nemá vekové obmedzenia, ako hovorí návrhárka Joanna Perry. Väčšina modeliek je na môj vkus príliš mladá. No, tak to je za mňa super.
0: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Na Freshi samozřejmě v Škandále začněm novou fotkou Davida Hasselhoffa. Veru smutný pohled na ikonu. Bojuje, ale dva chodí. Ikonický herec a plavčík z pobrežnej hliadky starne tiež. Samozrejme, vedie to iba človek. Najnovšie snímky herca zabolia nejedného fanúšika. Pri chôdzi už si musí pomáhať. Milióny fanúšikov si ho pamätajú najmä ako plavčíka. No a zaujímavosťou je, že hoci v USA bol známy najmä ako televízna hviezda, v Európe, teda hlavne v Nemecku, dosiahol obrovský úspech aj ako spevák. Dokonca niektoré jeho pesničky sa stali symbolom obdobia pádu Berlínského múra a dokonca tú pesničku jednu vystupoval priamo pri tejto historickej udalosti. Hasselhoff je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov ako jeden z najsledovanejších televíznych hercov na svete. A vidíte to? Ani jeho staroba neobchádza. Ale ho to si proste nevyberiete. Všetkých nás to čaká.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Pamätáte si, ako vyzerala Meryl Streep za mladá? No, za mňa vyzerala fantasticky. Legendárna ľadová kráľovna módy sa vracia. Diabol nosí Pradu má svoje pokračovanie a fanúšikovia sú vo vytržení. Ikonická Miranda Presleyová opäť žije a spolu s ňou a jej predstaviteľka nestarnúca Meryl Streep. Dnes je ťaha na 80, ale očarujúca je stále. Druhý diel kultovného filmu prichádza takmer po dvoch dekádách od premiéry originálu a očakávania sú obrovské. Pokračovanie je tu a za mňa je to famózne. Streep sa v úlohe nekompromisnejšie v redaktorky magazínu Runway zapísala do histórie filmu. Za túto rolu získala Zlatý globus a ďalšie nominácie na prestížne ceny. Postava Mirandy Presleyové sa dokonca inšpirovala reálnou ikonou módneho sveta Anna Wintour. Nič menej, Meryl Streep drží rekord v počte nominácií na Oscara a jej meno je symbolom a hlavne synonymom hereckej dokonalosti. Zaujímavosťou je, že pôvodne študovala operný

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Musela tu povedať, áno, v škandále tentokrát mám opäť český showbiznis. Mám tu Jiřinu Bohdalovú. Tá sa totiž po prvý raz rozprávala o sukni Hani Gregorovej. Konečne to zo seba dostala. Herečka po celý život o rozchode s Brzo Bohatým a jeho novej žene Hane Gregorovej mlčal, no teraz sa rozhodla, že z tohto sveta neodíde bez toho, aby nepovedala pravdu. A tieto slova se Hane veru ľahko čítať nebudú. Česká herecká legenda, ktorá onedlho oslávi úctyhodných 95 rokov, sa po krátkej odmlke opäť objavila v žiari reflektorov. Príležitosťou bola slávnostná premiéra dokumentu s názvom A jede se furt dál, ktorý o nej pripravovala televízia Nova. Počas večera zaznelo mnoho vtipných, dokonca aj dojemných príhod a tiež info o nakrúcaní dokumentu a jeho významnú časť tvoria aj spomienky Ivana Hubača na jej otca, legendárneho scenáristu Jiřího Hubača, ktorý pre Bohdalovú napísal jej najslavnejšie role. Pobavil príbehom o tom, ako jeho mama raz omylom vyhodila rozpracovaný scenár k hre Dom na nebesiach a otec musel Jiřině do telefonu klamať, že se stále len pracuje na začátku, aby ho vlastně nerozrušil. No a Veronika Žilková, která s ňou hrála v seriáli Druhý dech, zase ocenila jej priamočiarosť, kterou považuje za kľúč k jej vitalite. Dokonce v ňom prehovorila o všetkých možných tématoch, o kterých sa strašně dlho mlčal. No a to o jej vzťahu s Radkom Brzo Bohatým a jej sokyní Hani Gregorovej. No ale viac neprezradím, ako hovorím, čo je pravda, nie je hriech. Tak. Teraz je iba otázka, kto hovorí pravdu a kto hreší.
0: Skandál s Marikou. Inspire.

0: FreshRadio.cz
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Som synod, nemám slova profit. Pravidlo, menej, keď sa viacej robí. Aj keď sme ticho, zvyšuje sa dopyt. Posadím to pre...